Glas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Dobro jutro, vrijeme je za vijesti na talasima Big Radija. Na Mrakovici će danas biti obilježene 84 godine od bitke na Kozari. Simbol je stradanje i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu. Tokom bitke ubijeno je više hiljada civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima i više od 23.000 djece. U memorijalnom centru Potočari danas će biti održana komemoracija povodom 31 godine od stradanja Bošnjaka u Srebrenici u julu 1995. godine. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da Iran ne želi rat, ali da je spreman na sveobuhvatnu odbranu ukoliko Sjedinjene Američke Države prekrše postignuti dogovor, istakavši da se sukob neće završiti predajom Irana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da Iran zatražio nastavak razgovora sa Sjedinjenim Državama, ali da je Washington Teheranu jasno stavio do znanja da smatra da je prekid vatre završen. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da primirje između Irana i Sjedinjenih Država i dalje može da bude održano uprkos izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa da je ono završeno. Izraelske snage priveli su šejha Mohameda Huseina, velikog muftiju Jerusalima i Palestine, nakon molitve u džamiji Al-Aqsa, prenijela je palestinska novinska agencija Wafa. Organizacija Amnesty International pozvala je na sprovođenje istrage o mogućim ratnim zločinima zbog tri izraelska vazdušna napada na jug Libana u martu ove godine, u kojima su poginula 24 civila, među kojima 12 djece, ocijenivši da postoje osnovi za sumnju da je prekršeno međunarodno humanitarno pravo. Najmanje jedna osoba je poginula, a 16 je povrijeđeno u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. 4 osobe su poginule, a 13 je ranjeno u napadu ruskih snaga koje su lansirale 7 aviobombi na Kramatorsk. London ciljano, dosljedno i na sve načine vrši pritisak na sve koji otvoreno i u skladu sa zakonom pokušavaju da sarađuju sa Rusijom, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je, komentarišući privođenje producenta televizije Russia Today Jamesa Scotta na aerodromu u Manchesteru, ocijenila da se taj slučaj uklapa u agresivni rusofobni model ponašanja britanskih vlasti. 9 osoba povrijeđeno je tokom četvrte trke bikova na festivalu San Ferminu u Pamploni, dok je 6 njih prebačeno u bolnicu, to su saopštile lokalne zdravstvene službe. In memoriam, veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u Beogradu u 94. godini. To je objavila Jugoslovenska kinoteka. Najpoznatija djela iz opusa Đorđa Kadijevića su filmovi Leptirica i Sveto mjesto, kao i TV serija Vuk Karadžić, koja se smatra za jednu od najboljih domaćih serija svih vremena. Gotovo 100.000 ljudi evakuisano iz područja sklonih poplavama u kineskoj prestonici Pekingu uslijed obilnih kiša koje je donio tajfun Bavi. Ovo je saopštila gradska vlada. Provincije Zhejiang i Fujian podigle su nivo pripravnosti za odbranu od tajfuna na drugi stepen.

0: Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale Wimbledona pošto je u Londonu u polufinalu pobjedio Britanca Artura Ferija sa 3-0. Srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale Wimbledona pošto je u Londonu u polufinalu izgubio od Italijana Janika Sinera. A Siner, koji brani titulu, će u nedjelju od 17 časova u finalu Wimbledona igrati protiv Njemca Aleksandra Zvereva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen

0: U Mostaru sa indeksom 53, u Sarajevu sa 54 i u Zenici sa indeksom 77, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Zenici 18, u Tuzli 19, u Prijedoru 20, u Doboju 21, u Trebinju 22, u Bijeljini 23, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 35 stepeni.
1: Morning, everyone! Jutro uz

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 18, u Doboju 20, u Prijedoru i Tuzli 21, u Trebinju 22, u Bijeljini i Mostaru 23, a u Neumu 25 stepeni. Najtoplije svjetska metropola trenutno Tokio sa 29 stepeni, u Pekingu je 28, u Atini 27, u Rimu 26, u Njujorku 25, u Moskvi i Parizu 24, u Madridu i Torontu 22, u Beču 21, u Londonu 19, u Stokholmu 18 i u Sidneju 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini do 35 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 12. jul. Biće jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 23, a najviša dnevna od 26 do 34 stepena. Ponedjeljak, 13. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 15 do 23, a najviša dnevna od 27 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak, 14. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 15 do 23 i najvišom dnevnom od 29 do 36 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Okružni sud u Ljubljani osudio je patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca sa rokom provjere od godinu dana, kao i na uslovnu novčanu kaznu sa istim rokom provjere. Postupak protiv patrijarha Porfirija pokrenut je nakon optužbi raščinjenog sveštenika Željka Lubarde, koji je tvrdio da je bio izložen zlostavljanju na radu. Reagujući na presudu, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve istakao je da je riječ o skandaloznoj presudi donesenoj u skraćenom postupku. Sinod smatra da su ovom presudom prekršeni sporazum o pravnom položaju Srpske pravoslavne crkve, Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, Zakon o vjerskim slobodama, kao i mišljenje Ustavnog suda Republike Slovenije. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf izjavio je da Iran ne želi rat, ali da je spreman na sveobuhvatnu odbranu ukoliko Sjedinjene Američke Države prekrše postignuti dogovor, istakavši da se sukob neće završiti predajom Irana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je Iran zatražio nastavak razgovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali da je Washington Teheranu jasno stavio do znanja da smatra da je prekid vatre završen. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da primirje između Irana i Sjedinjenih Država i dalje može da bude održano uprkos izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa da je ono završeno. Izraelske snage privele su šeika Mohameda Hoseina, velikog muftiju Jerusalima i Palestine, nakon molitve u džami Al-Aqsa, tako je prenijela palestinska novinska agencija Wafa. Organizacija Amnesty International pozvala je na sprovođenje istrage o mogućim ratnim zločinima zbog 3 izraelska vazdušna napada na jug Libana u martu ove godine, u kojima su poginula 24 civila, među kojima 12 djece, ocijenivši da postoje osnovi za sumnju da je prekršeno međunarodno humanitarno pravo. Najmanje jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. 4 osobe su poginule, 13 je ranjeno u napadu ruskih snaga koje su lansirale 7 aviobombi na Kramatorsk. London ciljano, dosljedno i na sve načine vrši pritisak na sve koji otvoreno i u skladu sa zakonom pokušavaju da sarađuju sa Rusijom, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je komentarišući privođenje producenta televizije Russia Today Jamesa Scotta na aerodromu u Manchesteru ocijenila da se taj slučaj uklapa u agresivni rusofobni model ponašanja britanskih vlasti. Mnogi francuski departmani otkazali su vatromet 14. jula kojim se obilježava dan pada Bastilje zbog rizika od šumskih požara tokom toplotnog talasa. Šef francuske direkcije za civilnu bezbjednost saopštio je da je više od 25.000 hektara izgorelo u šumskim požarima širom zemlje od početka godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva pošto je u Los Angelesu savladala Belgiju rezultatom 2-1. Pobjednički gol postigao je Mikel Merino u 88. minutu, samo 2 minuta nakon što je ušao u igru. Španija će za plasman u finale da se bori protiv Francuske, koja je ranije eliminisala Maroko. Drugi polufinalni par će biti poznat poslije susreta između Norveške i Engleske, odnosno Argentine i Švajcarske. Levski iz Sofije putem službenih kanala saopštio da je UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv njih nakon utakmice između Borca i Levskog, koja je odigrana utorak na gradskom stadionu u Banja Luci. Razlog su navijači Levskog, kojima se po navodima bugarskog šampiona stavlja na teret rasizam ili drugo diskriminatorno ponašanje, a posebno uvredljiva skandiranja prema publici na etničkoj osnovi. Međutim, na tapetu će se naći i Borac zbog uvredljivog skandiranja, loše organizacije meča, paljevine na stadionu i sukoba na zapadnoj tribini, kao i zakrčenih stepenica tokom duela. UEFA je preporučila Levskom da ne prodaje ulaznice za svoju sljedeću utakmicu, gostujuću utakmicu u Europi, dok se ne završi postupak. Podsjetimo, prva utakmica između Borca i Levskog završena je 1-1, a revanš je u utorak u Sofiji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od

0: 46 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: No, vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Trebinju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 56. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 20, u Prijedoru 21, u Tuzli 23, u Doboju 24, u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 25, a u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini do 35 stepeni.
2: Everyone.
0: Jutro uz RDK.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Kao što znate, Španija je sinoć pobjedila Belgiju 2-1 i izborila polufinalni meč protiv Francuske, a večeras u 23 igraju Norveška i Engleska, od 3 sata iza ponoći Argentina i Švajcarska. Fudbaleri Engleske sastaju se sa Norveškom u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, utakmici koja se igra na Hard Rock stadionu u Miami od 23 časa. Duel dvije evropske selekcije donosi sudar potpuno različitih fudbalskih filozofija i očekivanja. Oba tima imaju isti cilj do kog će pokušati da dođu na sebi svojstvene načine. Gordie Albion po 11. put igra četvrtinu finala na svjetskom prvenstvu dvije godine nakon čuvene Shearerove. Pritisak je za gume, Englezi imaju novu legendarnu izreku, visina je za avione. Podsjetimo, beč sa Meksikom igrali su na 2200 metara nadmorske visine i preživjeli su Azteku. Na Floridi ih čeka evropski okršaj, a to baš i nije dobra vijest za tim Tomasa Tuchela od poslednjih 6 eliminacija na mundijalu. Za Engleze 5 su bile od evropskih selekcija. Norveška je prvi put u borbi za polufinale, jeste da mogu da se pohvale da nikada nisu izgubili od Brazila, ali također nikada nisu savladali ni jednog protivnika iz Evrope kada su u pitanju svjetska prvenstva. Naravno, osim taktičkih zamisli, meč svakako odlučuje individualni kvalitet najvećih zvijezda. S posebnom pažnjom pratit će se duel Kane-a i Haalanda. To je okršaj dva najbolja klasična napadača današnjice. Što se tiče utakmice koja nas očekuje u 3 sata iza ponoći u Kansas City, u Argentina i Švajcarska. Još od 1962. ni jedna reprezentacija nije odbranila svjetsku titulu. Argentince od toga dijele 3 koraka, u seriji su od 11 mečeva bez poraza. Njihova najduža serija na svjetskim prvenstvima, od Švajcaraca nikada nisu izgubili i upravo su pomenutu selekciju eliminisali 2014. u pohodu na finale mundijala. Švajcarskoj ne leže evropski protivnici, izašle su kao pobjednici samo 2 puta od ukupno 10 utakmica, ali nakon što su u prethodnoj rundi eliminisali Kolumbiju, e sada će željeti da taj skor poprave protiv Gaučas. Sve opširnije na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija.

0: Predsjednik iranskog predsjednika zadužen za nauku, tehnologiju i ekonomiju zasnovanu na znanju izjavio je da je istraživačka infrastruktura zemlje pretrpila štetu od oko 300 miliona dolara uslijed ratnih dejstava. Radili smo na razvoju novih tehnologija koje nemaju vojnu primjenu, a neprijatelj je gađao iranski naučni i tehnološki potencijal koji će biti snažno obnovljen, dodao je Afšin. Izraelska vojska je vazdušnim udarom gađala periferiju Nabatije u južnom Libanu. Izrael 5 minuta kasnije na istoj lokaciji izveo je još jedan napad dronom usmjeren ka Zavtar el Sharkiji, mjestu gdje koje nadvisuje rijeku Litani. Najmanje 8 osoba povrijeđeno je u raketnom napadu na Kijev, saopštile su gradske vlasti. Ukrajinske snage napale su 4 plovila u Taganrogskom zalivu na jugu Rusije, u Rostovskoj oblasti, pri čemu je poginula 1 osoba. Među napadnutim plovilima bio je i tanker koji je prevozio metanol. Ruska vojska nastavlja intenzivne udare širom Ukrajine u napadima na Zaporožje i Kramatorsk. Prema navodima ukrajinskih vlasti poginulo je najmanje 5 osoba, dok je više od 20 povrijeđeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je dekret o stvaranju komande za dalekometni uticaj na Rusiju u okviru oružanih snaga Ukrajine, koja će koncentrisati raspoložive resurse za smanjenje ratnog potencijala Rusije. Njemačka je okrenula ploču. Ministar spoljnih poslova Njemačke Johan van de Ful izjavio je da je sada najpogodniji trenutak za početak pregovora o rješavanju sukoba u Ukrajini. Dodao je da bi prekid vatre trebalo da bude preduslov za početak mirovnih pregovora. Oko 150 nadgrobnih spomenika sovjetskih vojnika oskrnavljeno je na memorialnom kompleksu Sovjetsko polje slave kod holandskog grada Lesdena. Ovo je saopštio fond koji brine o tom memorialnom kompleksu. Holandska policija pokrenula istragu povodom incidenta. Memorialni kompleks Sovjetsko polje slave kod Lesdena otvoren je 18. novembra 1948. godine. Na tom mjestu sahranjeno je 865 sovjetskih vojnika koji su poginuli u Holandiji tokom Drugog svjetskog rata. Najmanje 23 osobe i dalje se vode kao nestale u velikom šumskom požaru u regionu Levante u Almeidense u španskoj Andaluziji, u kojem je do sada smrtno stradalo 12 osoba. Vatrogasci se i dalje bore sa gaženjem požara, saopštile su lokalne vlasti. Požar se i dalje širi zbog nepovoljne putanje i teških vremenskih uslova, a do petka kasno uveče zahvatio je oko 4000 hektara rastinja, tako piše List Pais. Snažne pješčane oluje, pune potencijalno smrtonosnih gljivičnih spora, zahvatit će ovog ljeta najmanje 11 američkih saveznih država. Najgori uslovi tek se očekuju. Meteorolozi i zdravstveni stručnjaci upozoravaju da će pješčane oluje na jugozapadu Sjedinjenih Država do septembra podizati opasne gljivične spore iz zemljišta, čime bi milioni ljudi mogli da budu izloženi riziku od dolinske groznice, koja je plućna infekcija koja može da bude smrtonosna.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Američki košarkaš Mike James novi je košarkaš Efesa. Ovo je potvrdio istambulski tim. Istambulski velikan potvrdio je da je sa američkim bekom potpisao ugovor po sistemu 1+1 godinu, čime je okončana jedna od najzvučnijih transfer saga ovog ljeta. James u Efes stiže nakon 5 sezona provedenih u Monaku, što je ujedno bio i njegov najduži angažman u jednom klubu tokom profesionalne karijere. LeBron James je ovog ljeta odlučio da napusti Los Angeles Lakers i nastavi karijeru, iako je ušao u 42. godinu života. Nakon odlaska iz Lakersa sve su glasnije spekulacije da bi legendarni košarkaš mogao da se vrati u Cleveland, klub u kojem je započeo NBA karijeru. Ukoliko ponovo obuče dres Clevelanda, to bi bio njegov 3. mandat u klubu, ovoga puta u završnici karijere. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: A trenutno vazduh je dobar u Doboju, Prijedoru, Trebinju i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 52 i 77. Nakon nekoliko dana ugodnijeg vremena dolazi nam novi toplotni talas, temperature će ponovo dostići i do 40 stepeni.

0: da je to jedan od najvećih skandala u istoriji FIFA. O čemu se tačno radi i da li Molina samo preuveličava ili je stvorio stvarno u pitanju afera istorijskih razmjera, saznaćemo u narednim danima. Mnogi su u prethodnih nedelja pisali o suđenju na utakmicama Gaučosa i činjenici da su sudije naklonjene prvaku svijeta. Predsjednik FIFA Gianni Infantino nije krio svoje simpatije prema Messiju i drugovima, a trenutno nije jasno da li Molina misli na suđenje ili nešto drugo. Bivši francuski reprezentativac i svjetski šampion iz 1998. godine, Juri Đorkaev, nije štedio kritike na račun načina na koji je portugalski tim tretirao Cristiana Ronalda. Ako povedete Cristiana Ronalda, tim mora da igra za Cristiana Ronalda, a to se uopšte nije desilo. Primjećuje se da ga je sabotirao sopstveni tim, nisu mu davali asistencije, nisu ga stavljali u najbolje uslove. Riječi legendarnog Francuza dolaze nakon svjetskog prvenstva koje je bilo ispod očekivanja reprezentacije Portugala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 133. Dobar je u Doboju, Tuzli i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 58. Nakon nekoliko dana ugodnijeg vremena, od sredine naredne sedmice očekuje se novi toplotni talas, a temperature će ponovo dostići i do 40 stepeni, tako upozoravaju meteorolozi. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 24, u Sarajevu 27, u Prijedoru 28, u Doboju i Tuzli 29, u Bijeljini i Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća je čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura između 26 i 32, u Hercegovini do 35 stepeni.
2: Big Radio.

Srpska pravoslavna crkva u Bistrici, Banja Lučkoj na Brankovcu poziva sve vjernike na tradicionalni petrovdanski zbor koji će se održati u nedjelju 12. jula. Sveta liturgija počinje u 9 časova, a nakon bogosluženja slijedi narodno veselje.

0: naše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Nije da vidimo kakvo je stanje sa sa kvalitetom vazduha u zemlji. Dobar je vazduh u Doboju, Tuzli i Prijedoru. Nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 133, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 58. Nakon nekoliko dana ugodnijeg vremena, od sredine naredne sedmice očekuje se novi toplotni talas. Temperatura će ponovo dostići do 40 stepeni, upozoravaju meteorolozi. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 20, u Zenici 22, zatim u Prijedoru 27, u Doboju, Tuzli 29, u Bijeljini, Trebinju 30, u Neumu 31, u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći, ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini do 35 stepeni.
2: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda? A?
3: Big stanica.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti. U Zalaziju kod Srebrenice sutra će biti obilježene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga. U crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici sutra u 8 časova bit će služena liturgija, dok će kod spomen obilježja na groblju u Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama biti položeno cvijeće. Za ove, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, još niko nije odgovarao. Francuska vidi Srbiju kao ključnog partnera za jačanje svog uticaja na Zapadnom Balkanu, prenose hrvatski mediji. Kako se navodi u analizi, zvanični Pariz kroz dugoročnu strategiju želi da parira uticaju Rusije i Kine u regionu u narednih 30 do 50 godina. Naklonost Francuske prema Beogradu, piše mediji, ogleda se i u nedavnom snažnom lobiranju u Evropskoj komisiji za otvaranje novog pregovaračkog klastera sa Srbijom, ali i u prodaji borbenih aviona na Rafal. Francuske diplomate poručuju da je riječ o široj geopolitičkoj strategiji, a ne o favorizovanju Beograda u odnosu na susjedne zemlje koje su članice NATO-a i Evropske unije. Ruska služba bezbjednosti i američka CIA imali su dogovor o zajedničkoj likvidaciji vođe Al-Kaide Osame Bin Ladena, ali Washington nije održao riječ, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Nikolaj Patrušev. Prema njegovim riječima, Moskva ispunila svoj dio zadatka i locirala teroristu postavljanjem takozvanog signalnog svjetionika, ali Amerikanci tada nisu smjeli da izvedu udar. Patrušev je dodao da je Bin Laden godinama radio za američke vlasti, a da je likvidiran u Pakistanu tek kada je potpuno izmakao kontroli CIA. Podsjećamo, zvanični Washington tvrdi da su Bin Ladena, organizatora napada 11. septembra, samostalno likvidirale američke specijalne snage 2011. godine. Iranski ajatolah Mojtaba Hamnei objavio je danas saopštenje u kome je poručio da se zavjetuje da će osvetiti ubistvo svog oca i prethodnika Alija Hamneija, kao i svih mučenika rata u Iranu. Hosein Afšin, zamjenik iranskog predsjednika zadužen za nauku, tehnologiju i ekonomiju zasnovanu na znanju, izjavio je da je istraživačka infrastruktura zemlje pretrpila štetu od oko 300 miliona dolara uslijed ratnih dejstava. Ukrajinske snage saopštile su da su tokom noći izvele napade na više ruskih plovila u Azovskom moru, uključujući tankere, tegljače i teretne brodove. Rusija je privremeno obustavila plovidbu kroz Azovsko-Donski kanal zbog ukrajinskih napada, javlja Ukrinform. Dvije osobe su poginule, jedna je povrijeđena u ruskom raketnom napadu na Odesu, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su ukrajinske snage tokom napada uspjele da obore većinu ruskih ciljeva, ali ne i balističke rakete. Napomenuo je da su u napadu na Kijev povrijeđeno 11 osoba, a da se posljedice napada otklanjaju i u Odeskoj, Sumskoj, Harkovskoj i Černigovskoj oblasti. Zamjenik predsjednika Savjeta Ruske Federacije Konstantin Gosačov izjavio je da će se sukob u Ukrajini završiti pregovorima, ali da će dokumenti koji budu usvojeni biti posljedica situacije na liniji fronta. Poljski premijer Donald Tusk poručio je da Ukrajina mora da prizna zločine nad Poljacima tokom Drugog svjetskog rata ako želi da postane dio Evropske zajednice. Naglasio je da pomirenje može biti izgrađeno samo na istini, a Tuskova izjava stiže povodom obilježavanja godišnjice i otkrivanja zida sjećanja sa imenima identifikovanih žrtava u etničkim čišćenjima od 1943. do 1945. godine u Varšavi. Američki državni sekretar Marco Rubio postao je ključna figura američke politike prema Venezueli nakon što su američke snage prije 6 mjeseci otele predsjednika Nicolasa Madura. Prema pisanju New York Timesa, Rubio iz Washingtona ima presudan uticaj na finansiranje, prirodne resurse i rad venezuelanske vlade, dok je predsjednik Donald Trump ranije u šali izjavio da bi upravo on mogao biti novi vođa te zemlje. Preko 20.000 domova ostalo je bez struje jutros na jugozapadu Francuske poslije oluje, grmljavine i brojnih udara groma tokom prethodne noći, prenijeli su tamošnji mediji, dodali da nije bilo povrijeđenih. Observatorija za oluje Keronos zabilježila je tokom prethodne noći i tokom jutra ukupno 64.000 munja na jugozapadu Francuske, uključujući 7.000

0: prvi put u istoriji jednog Grand Slam turnira u ženskoj konkurenciji za titulu će se boriti dvije češke teniserke, Karolina Muchova i Linda Noskova. Meč finala, ženskog finala Wimbledona zakazan je za 17 časova. Ovo će biti njihov drugi međusobni duel, jedini dosadašnji odigran je prošle godine na US Openu kada je Muchova slavila poslije preokreta iako je izgubila prvi set u tie-breaku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je nezdrav za osjetljive grupe vazduh u Zenici sa indeksom 118. Dobar je vazduh u Banja Luci, Mostaru, Doboju i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 55. Nakon nekoliko dana ugodnog vremena, od sredine naredne sedmice očekuje se novi toplotni talas. Temperatura će ponovo dostići i do 40 stepeni, upozoravaju meteorolozi. Trenutno u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 20, u Zenici 21, u Sarajevu 23, u Tuzli 27, u Doboju i Neumu 28, u Trebinju 29, a u Bijeljini i Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći, ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada. Vrijeme sutra, nedjelja, 12. jul, bit će jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana do duše ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 23, a najviša dnevna od 26 do 34 stepena.
2: Ko je? Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?